0: mana ya?
1: Eneng, Elis Anjung. Pemenang lomba nyanyi.
0: Enggal kan atuh, di mana panggung hiburan teh?
1: Wah, kalau rombongan Livia Afma di sono tuh.